0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek iz Rogaške Slatine, ki je na lestvici 50 najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja za leto 2025 zasedla prvo mesto in je po 17 letih, odkar obstaja lestvica, prva ženska na vrhu lestvice. Danica Zorin Mijošek že več kot 55 let spretno krmari v podjetniških vodah, od začetkov v majhnem kozmetičnem salonu do mednarodno uspešnega podjetja in prepoznavne blagovne znamke Kozmetika Afrodita. Med drugim smo jo povprašali, ali je na svoji poslovni poti kot ženska kdaj čutila diskriminacijo.
2: Tega občutka jaz ne vem, zakaj nikoli nisem imela, ali sem imela srečo, da sem se v teh krogih gibala. Čisto eno je bilo, ali sem se tam pojavila kot ženska, mislim, da sem suvereno nastopala, ponujala naše izdelke in nikoli nisem imela vtisa, da je to kaj drugače, če sem ženska ali moški. Tudi nobenih prednosti ni bilo, zato ko sem bila ženska, ne?
0: Kaj sporoča ženskam?
2: Negujte se in se boste počutile dobro v svoji koži. Postanite samozavestne. Zakaj ne bi bile? Mislim, da imamo vse argumente, da smo lahko.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijašek iz Rogaške Slatine. Tudi častna občanka občine Rogaška Slatina. Med drugim smo Danico Zorin Mijašek povprašali, kaj meni o imperativu večne lepote in večne mladosti, ki jo družba dan danes narekuje predvsem ženskam.
2: Ja, jaz bom rekla, leta so privilegi. Zakaj bi se sramovali starosti? Saj imamo toliko pripomočkov, da si lahko olajšamo življenje. Ena izmed privilegij je tudi kozmetika, ki jo uporabljamo, in jaz mislim, da že po jutranjem čiščenju se ženska boljš počuti. Če ima dobro kremo, je številka 2. Obisk kozmetičnega salona absolutno 3, potem pa čim več gibanja oziroma en lep nasmeh, ena dobra volja, to je tudi pol kozmetike, zmere pravi.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
3: Hit tedna
4: na Štajerskem valu.
0: Nika Zorjan, pardon.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegnaje, ko je v Gorico pri Slevnici. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
3: Marta, pa se tu nimaš koja?
2: Pa ne kuj, moj Frančak.
3: A ja?
2: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
4: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
5: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
6: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
0: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Zdaj, največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar pozname lepote naše občine.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.

0: Novost Gits Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gits Bike Center.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7. Dobro jutro. Tudi letos se na Pohorje mogoče odpraviti z brezplačnim poletnim avtobusom. Povezava med Slovensko Bistrico in Tremi Kralji je namenjena tako domačinom kot obiskovalcem. Več Jana Jeglič iz Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica.
3: 1. septembra, vsako soboto in nedeljo, to je na glavni avtobusni postaji, pa potem na avtobusni postaji pri hotelu Leonardo, pri zdravstvenem domu, na Tenju in končna postaja pri Treh kraljih.
2: Brezplačna povezava je namenjena spodbujanju obiskovanja Pohorja brez avtomobila in trajnostne mobilnosti. Omogočen je tudi prevoz koles, obiskovalci pa si jih lahko na Treh kraljih tudi izposodijo in se z njimi odpravijo na raziskovanje Pohorja. Obiskovalce ob tej priložnosti vabijo tudi na Lovrenčevo nedeljo, ko bo med 11. in 16. uro vožnja brezplačna. Brezplačen pa bo tudi ogled in vodenje po interpretacijskem centru Trije kralji. Letošnji svetovni dan piva, ki smo ga obeležili včeraj, v Žalcu praznujejo z dvodnevno prireditvijo Krigl Fest. Še danes bo pri Fontani piv zeleno zlato združila slovenska kraft piva, kulinariko in glasbo. Matej Sitar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec izpostavlja posebnost letošnjega Krigl Festa.
4: Je ta, da bomo imeli oba dneva med 16. in 20. uro hop in hop off avtobuse. To pomeni, da bomo obiskali vse lokalne kraft pivovarje, tako pivovarno Flajs, pivovarno Klef in pa pivovarno Green Gold. Vsako polno uro bo mogoče se odpeljati s tem avtobusom do ene izmed pivovarn in pa potem ob vsaki polni uri tudi nazaj.
2: Na Krigl Festu pri Fontani piv zeleno zlato v Žalcu bodo nocoj nastopili Orleki s predskupino Slow Monkeys. Dogajanje se bo začelo ob 17. Poglejmo še k športu. Slovenski rokometaši bodo na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji igrali za zlato kolajno. Izbranci Marka Šibile so v polfinalu v Beogradu premagali danske vrstnike 26-17. V finalu se bodo jutri pomerili z Nemci, ki so 32-27 ugnali Španijo. Slišali ste prve novice dneva na Štajerskem valu. In so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan se bo nato sončno z občasnim spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj. Kako pa je trenutno? V Šentjurju imamo 19, Modraže tudi 19, Socka 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne jutri od 28 do 33 stopinj.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Pa gledamo na ceste. Na zastoje boste naleteli na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškoj v smeri Hrvaške. Dolžina kolone 3 km in pol, zamuda pa 30 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
1: Štajerski val,
6: weekend.
2: Dobro jutro, dobro dan in dobrodošli na frekvencah Štajerskega vala. Tudi na to sobotno jutro 8. avgusta 2026. Uroš, sem vam že prebral prve novice dneva, v nadaljevanju pa jasno, da napovedujem polno dozo same odlične poletne muzike. In dobili smo dež, sicer ne dovolj, ampak za osvežitev je ok. Dobro jutro.

0: Odlični Ragnbone Man na Štajerskem valu, Uroš pa v naslednjih sekundah preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Oho, ja, ena direkt za dobro jutro. Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's. No, še pred zajtrkom pa tale. Ja, kdo drug kot Oliver Dragojevič in za prijetno prebujanje Trak v beskraju. Obe v celoti v paketu, ja, že čez dobri dve minuti na Štajerskem valu.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Za lepoto vse dni.
8: Aparati za osebno njego Iskra.
7: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pa smo bili na zajtrku v Tiffany in Deep Blue Something. No, na Štajerskem valu pa je sedaj čas za zajtrk z Evo Črne Avbelj, odlično operno pevko in nekoč zmagovalko bitke talentov. V zadnjem času smo jo občudovali tudi v muzikalu Veronika Deseniška, 5. septembra pa bo praznovala 20 let svoje kariere. Kot je povedala po govoru, na začetku kariere ni pričakovala, da bo glasba toliko let del njenega življenja. Ja, na vrsti je VIP Petek.
1: Dan je z nami v VIP petku že 5. septembra pa na velikem odru poletnega gledališča Studenec, kjer bo vsestranska Eva Črne Avbelj praznovala 20 let svoje kariere. VIP petek.
2: Petek. 5. septembra boš v poletnem gledališču Studenec praznovala 20 let svoje kariere, a si takrat, ko 16-letnica predstavljala, da bo glasba čez 20 let tako velik del tvojega življenja?
3: Ja, niti slučajno in tudi ne moram verjeti, da je že minilo 20 let, ampak številke kažejo, kar pač kažejo in moram priznati, da je to res. Zelo sem vesela. In lahko rečem, kakor da je moj najboljši dosežek to, da še vedno tako rada pojem kot na začetku. Kot 16-letna punca se počutim še vedno.
2: No, kako pa se spominjaš bitke talentov in vseh začetkov?
3: Same lepe spomine imam na bitko talentov. Spomnim pa se, kako pogumna sem bila takrat in v bistvu, da si moram tudi zdaj reči sama sebi, da ne samo zaupam svoji ženski intuiciji, pa bo vse v redu.
2: Evo bo je bo koncert v poletnem gledališču Studenec vrhunski. Zdaj tisto najbolj pomembno, a vstopnice so še na voljo?
3: Vstopnice so še na voljo na Eventimu, tako da res prisrčno vabljeni. Imela bom koncert s policijskim orkestrom in z glasbenimi gosti 5. septembra na poletnem gledališču Studenec, tam, kjer sem naredila svoje prve gledališke korake.
2: No, a nam lahko izdaš še kakšen bombonček, ki nas čaka na koncertu?
3: Lahko povem, da sem zelo vesela, da bo moj gost, tudi Klemen Torkar, s katerim bo vas skupaj zapela narodno zabavno skladbo Lepe ste ve karavanke.
2: Wow, to je to.
3: In vedno, ko jo vadim, že sedaj mi grejo mravljince po rokah, tako da res komaj čakam ta trenutek.
2: Kot obljubljeno sledi kviz o pivu, ker je danes mednarodni dan piva. Zdaj, prvo vprašanje, verjetno si že kje slišala, drugač bova pa z Davorjem tudi malo pomagala.
3: Dejta, pomaga.
2: Ok, katera država na prebivalca popije največ piva na svetu? Trije možni odgovori. A. Nemčija, B. Češka, C. Irska.
3: Irska ali Češka? Obe bi lahko, a je Irska.
2: Irci so po mojem malo bolj na viski, ne?
3: Spravo, Češka.
2: Češka,
4: bravo.
2: Ok.
4: Iz katerih štirih sestavin je po nemškem zakonu iz leta 1516 dovoljeno variti pivo? A. Voda, slad, hmelj in kvas. B. Voda, sladkor, hmelj in limona. C. Ječmen, koruza, voda in sladkor.
3: A.
2: A.
4: A. Voda, slad, hmelj in kvas.
2: Zadnji odgovor.
3: Ja,
4: odgovor je pravilen.
2: Bravo. Če bi lahko zdaj poslušalcem danes podarila eno samo misel, ki bi ostala še dolgo po našem VIP petku, katera misel bi to bila?
3: Jaz bi jim rekla, da vse se da, če se hoče, tako da samo pogumno v življenju naprej, pa se bo vse uredilo tako, kot se mora. Tako da optimizem do konca.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Mi pa si sedaj seveda privoščimo eno Evinih najbolj prepoznavnih. Verjemi v čudeže smehljaja iz leta 2007. Dajte na glas.

0: Tole pa je bil, če se ga še spomnite, odlični Dadi Daz na Štajerskem valu, kjer pa smo tudi to poletje izjemno radodarni.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ja, v zameno za pravilno napoved temperature zraka v določenem kraju vam tudi od tega ponedeljka naprej podarjamo super nagrade, tokrat podjetja Gorenje. Kako do njih? Ja, najprej pozorno poslušajte naš program, nato ugibate temperaturo zraka v določenem kraju in če zadanete, je dnevna nagrada vaša. Preverite na našem Facebooku, nagrajujemo s ponedeljkom naprej.
1: Gobrsko društvo Kozjansko Kozje vabi na predavanje strokovnjaka Slavka Šeroda na temo Zdravilne gobe, zaklad naših gozdov. To soboto 8. avgusta ob 11. na gradu Podsreda. Predavanje je primerno za začetnike in izkušene poznavalce. Vstop je prost, vabljeni.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup 2 oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu 3 ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
3: V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje vabljeni na Lovrenčev sejem v trg Podčetrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v Podčetrtek na sejemski dan.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tole pa bila zaljubljena Carmen Stavec na Štajerskem valu, ura pa je 8 in tukaj so seveda novice. Prisluhnimo.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Minila so 3 leta od najhujših poplav v zgodovini Slovenije. Zelo hudo so bila prizadeta občina Zgornji Savinjski dolini. Med drugim tudi občina Ljubno ob Savinji, kjer je bilo v poplavah popolnoma uničenih približno 30 hiš in so morali stanovalcem poiskati nadomestne lokacije. Župan Franjo Naraločnik pravi, da so si nekateri nova zemljišča za gradnjo hiš našli sami, primerna zemljišča pa je zagotovila tudi občina.
3: Mi nekako zdaj, bom rekel, zaključujemo niz 10 lokacijskih preveritev oziroma gradbenih dovolenj. Kar nekaj še jih imamo tudi v poteku, se pravi, rešujemo še zdaj skoraj 5 lokacijskih preveritev posamičnih teh nadomestitvenih gradenj. Potem bomo pa upamo, mi vsaj s tem problemom zaključili.
0: V 8 hiš na novih lokacijah so se stanovalci že lahko preselili, stare hiše pa so večinoma že podrli. Letos bo največji projekt urejanje vodotokov Ljubnica, Krumpah in Žep. Skupaj bodo uredili skoraj 5 km vodotoko in ob tem še 5 km cest. Obnovili bodo 7 mostov, prepuste in pregrade. V Celju bodo konec meseca podelili Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Za eno najpomembnejših slovenskih literarnih priznanj se letos poteguje 5 pesniških zbirk. Ključi Nataše Velikonja, Kaplje, kaplje Lare Božnik, Fanse, fanse, njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana, Nekje notri je uho Tine Volarič in Drevo, ki ga pišemo nihče, Lukasa Debeljaka. Prejemnika oziroma prejemnico Veronikine nagrade bodo razglasili 25. augusta na Veronikinem večeru poezije na Celjskem gradu. Ob tej priložnosti bodo posthumno podelili tudi zlatnik poezije za življenjski opus pesnici Eriki Vovk, malo Veronikino nagrado za najboljšo dijaško pesem pa bo prejela Neža Grajfoner z druge gimnazije Maribor. Poglejmo še na tujem. Španija je polnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije, potem ko je več 10 000 migrantov minuli teden udrlo v špansko esklavo Ceuta. Nadzor za potnike iz Italije bo na letališčih in v predstaniščih veljal do 7. septembra. Toliko v novicah Štajerskega vala. In so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda pa se bo jasnilo. Čez dan bo na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj plokn in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 31 stopinj. Kako je trenutno, na podplatu imate 20, Lušečkova tudi 20, v Zavrhu nad Dobrno 19 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne jutri od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Gledamo na ceste, na zastoj boste naleteli na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, dolžina kolone 3,5 km, zamuda približno 30 minut. Srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: 8 in dobre 4 minute so na uri in vi se prebujete v družbi Štajerskega vala in Uroša Roberja. Hvala, da ste tudi to poletno jutro z nami in če ste ravno pri zajtrku, ja, dober tek. Po nekaj minutah samega govorjenja je ponovno čas za polno dozo same svetovne poletne muzike. Legendarni Sting prihaja. Dobro jutro.

0: Ali je to tista ljubezen in White Snake na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek iz Rogaške Slatine, tudi častna občanka občine Rogaška Slatina. Med drugim smo Danico Zorin Mijošek povprašali, kaj meni o imperativu večne lepote in večne mladosti, ki jo družba dan danes narekuje predvsem ženskam.
3: Ja, jaz bom rekla, leta so privilegij. Zakaj bi se sramovali starosti? Saj imamo toliko pripomočkov, da si lahko olajšamo življenje. Ena izmed privilegij je tudi kozmetika, ki jo uporabljamo, in jaz mislim, da že po jutranjem čiščenju se ženska boljš počuti. Če ima dobro kremo, je številka dve. Obisk kozmetičnega salona, absolutno tri, potem pa čim več gibanja oziroma en lep nasmeh, ena dobra volja, to je tudi pol kozmetike, zmeraj pravim.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po deseti. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih to nedeljo 9. avgusta od 11:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
5: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
6: Informacije in prijave na 041 725 130.
5: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
6: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
7: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Za čist in bleščeč dom.
11: Aparati za čiščenje Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200. 041 781 200.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Demi Lovato, Luis Fonsi in Echamela Kulpa na Štajerskem valu. Uroš pa v naslednji minuti za vas preverim, kje se bo danes kaj prijetnega dogajalo. Kulturni in športni kažepot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažepot.
0: V Početrtku se nadaljuje poletno dogajanje v okviru prireditev Poletje v Početrtku. Danes bo tam sejem z lokalnimi izdelki, kulinaričnim tekmovanjem društev Kventic in glasbenim programom, kjer bo nastopil Domen Kumer. Sejem se bo začel ob 8, glasbeni del pa se bo začel ob 11. V Podsredi bo predavanje o zdravilnih gobah. Začelo se bo ob 11. na gradu Podsredam, spoznali pa boste zdravilne vrste gob, ki rastejo v slovenskih gozdovih, njihove farmakološke učinke, načine tradicionalne in sodobne rabe ter varnostne vidike nabiranja. V Žalcu se nadaljuje prireditev Krigl Fest. Pri fontani Piv zeleno-zlato bodo nastopili Orleki s predskupino Slow Monkeys. Dogajanje se bo začelo ob 17. Člani društva vinogradnikov in kletarjev Gorca bodo tudi letos postavili klopotec v muzeju na prostem Rogatec. Z delom bodo začeli ob 17. Klopotec bodo postavili tudi v Bistrici ob Sotli in sicer ob 14. v Hrastju ob Bistrici. Tako, možnosti je več kot dovolj, naredite si lepo in svežo soboto.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Same legende na Štajerskem valu, srebrna krila, no mi pa sedaj direktno v Malečnik. Ja, tam danes napadajo nov Guinnessov rekord. Od 9. ure dalje se lahko še vedno pridružite. Več kot 2020 ljudi se bo namreč povezalo v živo verigo in skupaj nazdravilo špricerjem. Trenutno so namreč rekorderi Kitajci, ampak brez skrbi. Kitajce bomo že premagali. Če ne po številu ljudi, pa po količini špricerja.
1: Še spijemo, pa gremo, saj na piki se ne smije.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odličen duet, pevka Ari in Žan Serčič, ki sta nas na Štajerskem valu pripeljala do novic ob 9.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so iz 3. na 4. avgust 2023 prizadele velik del Slovenije. Najhuje je bilo v Savinjski, Koroški in Zgornjesavski dolini, kjer so narasli vodotoki, odnašali ceste in mostove, poplavili domove ter za seboj pustili obsežno razdejanje. Za protipoplavne ukrepe je v okviru načrta za okrevanje in odpornost bilo v Sloveniji predvidenih 340 milijonov evrov, pri čemer Romar Kramer, vede direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, pravi.
3: Smo zelo slabo izkoristili to priložnost. Realizirali smo v principu 18 projektov, pa še v teh 18 projektih je 5 celjskih. Realizacija je 118 milijonov neto. Vse veliko naredili na spostavitvi prvotnega stanja, prevodnost, sanacije. Ni se pa naredilo veliko na sistemskih ukrepih, ki bi bodoče preprečevali takšne poplave.
0: Med 5 celjskimi projekti, ki so bili uresničeni v okviru načrta za okrevanje in odpornost, je tudi nov most čez Savinjo na Polulah, ki so ga slovesno odprli pred kratkim. Več o tem izveste na naši spletni strani. V Šmarju pri Jelšah se je začelo jubilejno 15. rokovo poletje. Letošnji festival klasične glasbe je odprl koncert, na katerem sta nastopila tenorist Peter Dolinšek in pianist Ben Weishaupt. V nadaljevanju avgusta bodo sledili še 3 koncertni večeri v ambientu Cerkve svetega Roka. Kaj pripravljajo organizatorji, pojasnuje Vlasta Krampersek-Šuc.
4: Sledi orgelski koncert mladega izjemno nadarjenega orglavca Luke Gojkoška, ki je že koncertiral lansko leto v Župnijski cerkvi v Šmarju pri Jelšah. 16. augusta bo zvečer nastopila Monika Volarič s flavtom, spremljal jo bo pa kitarist Mario Kurtjak.
0: Na rokovem poletju tudi letos posebno pozornost namenjajo glasbenikom iz domačega okolja. Koncerti pri cerkvi svetega Roka pa poleg glasbe ponujajo tudi posebno poletno vzdušje in priložnost za druženje. Več o programu festivala lahko preberete tudi na naši spletni strani. Nočni dež je pripomogel, da je večina požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske gore pogašena. Ostala so 3 manjša žarišča, ki jih bodo danes gasili z air traktori in helikopterjem Slovenske vojske. O požaru nad srednjim vrhom so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3:30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele. Toliko v tokratnih novicah Štajerskega vala. Šibamo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo, na čez dan bo nato sončno in z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najnižje jutrne oziroma najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. Kako je trenutno? Spodnja Kostrivnica 21, Čadramska vas tudi 21, na Paškem Kozjaku pa 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne jutri od 28 do 33 stopinj.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Kaj pa ceste? Opozarjam na zastoje. 2 sta na Štajerski avtocesti, prvi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda okoli 10 minut. Drugi pred priključkom Šentil v smeri Avstrije, kolona dolga okoli 600 metrov. Še vedno pa ustraja tudi zastoj na Podravski avtocesti med priključkom Zakle in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, dolžina kolone dober 1,5 km, zamuda 15 minut. Strpno, srečno in varno pot.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Varčen,
1: Udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Štajerski val.
1: Weekend.
0: In z vami Uroš Rober, ki skrbim, da program Štajerskega vala to dopoldne poteka brez pretiranih zapletov. Ozračje se je malce ohladilo, ampak še vedno bo tudi to popoldne najbolje ostati nekje v senci. V družbi Štajerskega vala in hladnega

0: Je vedno odlični Vlado Kreslin na Štajerskem valu, mi pa seveda na nogomet. Ta vikend na slovenskih nogometnih zelenicah poteka četrti krog prve slovenske nogometne lige, pa preverimo, kako je s tekmami. Nocoj ob 20:15 sledi, ja, kar derbi med Celjem in Olimpijo, na to pa jutri ob 17:30 Aluminij Nafta, ob 20:15 pa še Maribor Koper in Bravo Brinje. Četrti krog bo stal v ponedeljek ob 18:00 zaključila Mura in Radomlje. Tako, zdaj veste.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi taekwondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
3: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
2: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost. Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Ena legenda za drugo, Bonnie Tyler je bila z nami na Štajerskem valu, mi pa smo pri Iskri tedna. Tokratne finalne izjave so izrekle same punce, in sicer ornitologinja Urša Gajšek, pa vsestranska bodoča gimnazijka Anika Rajh in Ines Zelič iz Mladinskega centra Šentjur. Prisluhnimo.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Ornitologinja Urša Gajšek o tem, ali drži, da so štorklje zveste svojim partnerjem.
3: Načeloma verjamemo, da so štorklje zveste svojemu partnerju. Ampak so pa štorklje v prvi vrsti zveste svojemu gnezdu. Tako da, če bo recimo samec prišel prej na gnezdo in se njegova samica ne bo vrnila, bo sprejel drugo in ne bo sam ostal za celo življenje. Domačini pa so nam tudi sporočili primere sosednjih gnezd, ko je samec oplodil samici na obeh gnezdih. Potem, ko je prišel še drugi samec, je hitro pometal jajce dol iz enega gnezda in se ponovno paril samico, vendar očitno ta monogamija pri štorkljah res ne drži popolnoma.
2: Vsestranska bodoča gimnazijka Anika Rajh iz Dobja svojim vrstnikom sporoča, naj jih strah pred neuspehom ne ustavi.
4: Vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi, če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi, če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo, sigurn. Sam naj probajo čim več, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pol, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš rezultate.
2: Ines Zelič iz Mladinskega centra Šentjur o počitniškem delu mladih v okviru projekta Šentjur mene maš.
5: Letos res prejemamo same pohvale strani delodajalcev, da so mladi zelo angažirani in pripravljeni za delo. V bistvu nas to res veseli, ker to nekako razbija stereotipe o mlajših generacijah. Kar se tiče pa mladine, pa tudi vsako leto z veseljem pridejo, se vedno nekaj novega naučijo, neke nove izkušnje pridobijo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Tole pa so bili tabujoci z nami na Štajerskem valu. Uroš, pa vas sedaj opozarjam, da smo že pričeli tudi s prodajo vstopnic za naš že 39. Štajerski valček Večer s prijatelji.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
4: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Spoštovane, spoštovani, po vijolicah še zmaji, pred Celjani je nov derbi, nov obračun z velikani slovenskega nogometa. Sobota, 8. august ob 20.15, stadion Zdežele, Celje, Olimpija. Pravočasno si zagotovite svojo vstopnico. Z mesečno naročnino Ultra 365 si za 15,90 evra, otroci za 7,90, lahko ogledate vse tekme grofov. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nedo Kraden je bila z nami na Štajerskem valu, ura pa je točno 10 in na vrsti so novice. Prisluhnimo.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Rogaška Slatina širi pokopališče Sveta Trojica. Projekt je vreden 1 milijon evrov, kaj prinaša župan Branko Kidrič.
3: Bomo zagotovili nova pokopna mesta za enojne, dvojne grobove, žarne niše in predvsem tudi za raztros pepela, po čemer je po mnenju koncesionarja tudi v zadnjem obdobju največje povpraševanje.
0: Skupaj bodo pridobili več kot 1000 novih pokopnih mest, župan pa še dodaja.
3: Bo v tem sklopu še neke vrste park z zasaditvijo dreves, pohodnimi potrebami.

0: ljudmi, klopcami, torej dodana vrednost za vse tiste, ki dnevno obiskujejo pokopališče in želijo obuditi spomin na seveda preteklost.
1: Dela naj bi izvedli do konca leta. V Početrtku se nadaljuje poletno dogajanje v okviru prireditev Poletje v Početrtku. Niz zabavno družabnih dogodkov bo tudi v prihodnjih dneh popestril utrip kraja in okolice. Večino programa pripravlja Javni zavod za turizem, kulturo in razvoj v sodelovanju z lokalnimi ponudniki in organizacijami. Direktor Boštjan Misja.
2: Sedaj imamo nekako višek teh prireditev, ta vikend, ki prihaja, v petek koncert Žana Serčiča, torej nagrado Početrtek, potem pa Lovrenčevo v samem trgu Početrtek, to je že tradicionalna prireditev, kjer zapremo torej celotni trg, napolnimo stojnicam in pa seveda zabavnim programom in ta dogodek traja skoraj cel dan.
1: Danes je v Početrtku sejem z lokalnimi izdelki, kulinaričnim tekmovanjem društev kmetic in glasbenim programom. Poletno dogajanje se bo nadaljevalo prihodnji konec tedna s prireditvijo Terme Olimja Fest in v vasi Lipa 21. avgusta pa stand-up nastopom Perice Jerkoviča na gradu Početrtek. Slišali ste tokratne novice Štajerskega vala. Mi pa hitimo dalje in smo pri vremenu. Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 31, kako pa je trenutno v Zibiki 23, Ljubično nad Polčanami 22, Trije kralji na Pohorju 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne jutri od 28 do 33 stopinj.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: In iz Aqualune na ceste, opozarjam na zastoje, dva sta na štajerski avtocesti, prvi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda okoli 15 minut, drugi pred priključkom Šentil v smeri Avstrije. Kolona, dolga okoli 1500 metrov, zamuda 5 minut. Še vedno pa ustraja tudi zastoj na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, dolžina kolone 2 km, zamuda okoli 15 minut. Srečno in varno poželi.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Toyota.
6: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
4: Štajerski val,
5: weekend.
1: Točno tak je. Štajerski val poslušate in z vami se na to dopoldne 8. avgusta 2026 druži Uroš Rober. Ja, ni druge, kot da zaželim vse najboljše vsem tistim, ki točno danes praznujete svoj rojstni dan. In kaj je najpomembneje? Ja, ne pozabi dat za pijačo.
7: No, pa na zdravje!

0: Ja, malo čarobnosti so nam na Štajerskem valu pričarali Queen in ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega radijskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja ustanoviteljica kozmetike Afrodite, Danica Zorin Mijošek.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek iz Rogaške Slatine, ki je na lestvici 50 najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja za leto 2025 zasedla prvo mesto in je po 17 letih, odkar obstaja lestvica, prva ženska na vrhu lestvice. Danica Zorin Mijošek že več kot 55 let spretno krmari v podjetniških vodah, od začetkov v majhnem kozmetičnem salonu do mednarodno uspešnega podjetja in prepoznavne blagovne znamke Kozmetika Afrodita. Med drugim smo jo povprašali, ali je na svoji poslovni poti kot ženska kdaj čutila diskriminacijo.
3: Tega občutka jaz ne vem, zakaj nikoli nisem imela, ali sem imela srečo, da sem se v teh krogih gibala. Čisto eno je bilo, ali sem se tam pojavila kot ženska, mislim, da sem suvereno nastopala, ponujala naše izdelke in nikoli nisem imela vtisa, da je to kaj drugače, če sem ženska ali moški. Tudi nobenih prednosti ni bilo zato, ko sem bila ženska, ne?
1: Kaj sporoča ženskam?
3: Negujte se in se bote počutile dobro v svoji koži. Postanite samozavestne. Zakaj ne bi bile? Mislim, da imamo vse argumente, da smo lahko.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
2: Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041 725 130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
6: Rezika, no krijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico Perslevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
7: Marta, pa se tu nimaš koja?
6: Pa ne koj, moj frančak.
7: A ja?
6: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
8: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
1: Obvestila.
9: UKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, zapolnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.
1: Štajerski val.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, odlična skladbica Pardon v izvedbi simpatične prekmurke Nike Zorjan. In kaj je o novi pesmi povedala sama Nika? Prisluhnimo pogovoru z Lovrom in Davorjem.
2: Super komad je.
3: Jo, hvala lepa.
2: Ti si avtorica besedila.
3: Ja.
2: Kar poštena zgodba, ne? Mislim, da smo se vsi kdaj znašli v pardon situaciji.
3: Smo, ja.
2: Ja, no,
3: pa veš, zdaj, tukaj imam ta naslov, se še toliko bolj zavedam, kolikokrat dejansko jaz rečem pardon v življenju. Ogromno krat.
4: Sicer pa imaš tudi tokrat za sabo vrhunsko ustvarjalno ekipo, a je privilegij delati s takšnimi ljudmi, kot je recimo avtor glasbe Matjaž Vlašič, drugače avtor številnih
3: uspešnic. Jaz sem si odvedno želela z njim delati. Že pri prejšnjem komadu vedno bila moja želja, da mi besedilo napiše Uša Vlašič in pri klišeju se je to zgodilo. Zdaj pa je še dejansko naredil glasbo Matjaž Vlašič in jaz tek v kombinaciji z njim, to se mi zdi, kot da se mi sanje res uresničujejo.
2: No, imaš pa tudi vrhunski video spot, glavnino prizoru ste snemali zelo blizu našega radija, ne?
3: Res je.
2: V Rogaški.
3: V Kristalni dvorani Rogaška Slatina, ja. Snemali smo ga od 9 do 2 zjutraj. Imela sem več kot 40 po moje statistov tam, ampak bilo je fantastično. Ta lokacija je vrhunska in se mi zdi, da se je ta cela zgodba res zelo, zelo podala v Kristalno dvorano.
1: In medtem, ko vi na internetu iščete ta video spot, vam mi že zavrtimo Nikin komad Pardon. Dajte na glas in uživajte. Hit tedna.
0: Hit tedna.

0: Tole pa je bil Kid Maršal na Štajerskem valu, kjer pa vas Uroš že lahko povabim na letošnji Šentjurfest.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: In v petek 18. septembra se ponovno obeta en super večer z obilo dobre glasbe, zabave in odličnih prijateljev. Zdaj že vemo, da bodo z nami Nika Zorjan. Prišla bo tudi Burjana. In seveda Nina Doneli. In še. Prijite, to bo fešta.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
3: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar pozame lepote naše občine.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val. Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
6: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Luškana Alja je bila z nami na Štajerskem valu, ura pa 11, tukaj so novice.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Letošnja hmeljarska sezona je zaradi vremenskih razmer izjemno zahtevna. Največ škode sta povzročili neurji konec maja in v začetku junija, ko je bil hmelj v zelo občutljivi razvojni fazi. Takrat je bilo poškodovanih okoli 850 hektarjev zemljišč. Zdaj tudi hmeljarje dodatno obremenjuje ta pomankanje padavin in vse večja suša. Blaž Dimec, svetovalec za področje hmeljarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, izpostavlja še druge izzive.
3: Ruski pridelave so res visoki, ker je večina hmeljišč namakanih in so tudi tukaj v lanskem letu dobili nekoliko više stroške za namakanje, saj so bile uvedeni novi stroški, dovolnine za neporabljeno vodo oziroma za kupljene količine. Ne pozabimo na dvig cen nafte, ki bo tudi vplivalo na same stroške pridelave hmelja.
0: Obiranje hmelja se bo predvidoma začelo v drugi polovici avgusta in trajalo do sredine septembra. Bo pa letošnja letina, kot pravi Dimec, zelo podpovprečna. Podrobneje o tem pišemo na naši spletni strani. Družba RTG Slivniško jezero prodaja 4 parcele, ki so večinoma pod vodo in v naravi predstavljajo Slivniško jezero. Zanj želijo iztržiti skoraj 6,3 milijona evrov. Družba RTG Slivniško jezero ima 4 lastnike. Kot je za portal siol.net povedal direktor družbe Gregor Mozer, zanimanje za nakup ostaja. Ko smo ga poklicali, pa izjave za naš radio ni želel dati. Prav tako še čakamo na odgovor ribiške družine Voglajna, ki je prav tako lastnica družbe in ima koncesijo

0: za opravljanje ribolova. Gregor Mozer in ribiška družina Voglajna sta sicer že dolga leta v sporu, kar bi lahko bil eden od razlogov za prodajo. Poglejmo še na tuje. V nočnih ruskih napadih na okrožje Brovary na severovzhodu ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi en otrok. Še 3 osebe so bile ranjene. Rusija je v zadnjem času sicer okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta, medtem ko Ukrajini primankuje streliva za protizračno obrambo. Toliko v novicah Štajerskega vala. In so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved, danes bo sončno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 27 do 31. Kako pa je trenutno na Pečici? 22, Križeča vas, 24, na vrhu Boča tudi 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne jutri od 28 do 33 stopinj. Kaj pa ceste? Opozarjam na zastoje. Dva sta na Štajerski avtocesti, prvi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda okoli 15 minut, in drugi pred priključkom Šentil v smeri Avstrije. Kolona dolga 3 km, zamuda trenutno 10 minut. Še vedno pa ustraja tudi zastoj na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in mejnim prehodom Gruškoje v smeri Hrvaške. Dolžina kolone 3 km, zamuda 20 minut. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Vsi zbrani, vsi nasmejani in vsi dobre volje, tudi to uro na Štajerskem valu. Upam, da ste ravno sredi dopusta in da besede šiht trenutno ni v vašem slovarju. Sicer pa služba gor ali dol je le vikend in čas za dobro družbo in dobro muziko. Vse to dobite, če poslušate. Štajerski val.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Tole pa je bil izvenserijski Peter Graša na Štajerskem valu, ker pa smo tudi v avgustu izjemno radodarni.
2: Kako vroče je vaše poletje?
1: Ja, v zameno za pravilno napoved temperature zraka v določenem kraju vam tudi v naslednjem tednu podarjamo super nagrade, tokrat časti podjetje Gorenje. Kako do njih? Najprej pozorno poslušajte naš program, nato ugibate temperaturo zraka v določenem kraju in če zadanete, je dnevna nagrada vaša. Preverite na našem Facebooku. Nadaljujemo v ponedeljek.
3: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj

0: Vedno nasmejana in vedno malce navihana Megan Trainor na Štajerskem valu, kjer pa smo pretekli ponedeljek pred mikrofonom druge jutranje kave gostili Aniko Rajh iz Dobja pri Planini, ki je letos z odliko zaključila osnovno šolo, to poletje obiskala vojaški tabor, jeseni pa bo šolanje nadaljevala na gimnaziji Celje Center. Ob tem bo usporedno še obiskovala srednjo glasbeno šolo Celje smer klavir. Gospodično, ki namerava med poletnimi počitnicami prebrati vsaj 17 knjig, sta v studiju gostila Lovro in Davor. Prisluhnimo.
1: Vseh teh 9 let si bila odlična in marsikdo misli, da so odlični učenci ves čas za knjigami. Ne? Imaš kak poseben način učenja ali pa skrivnost, ki ti pomaga do tako dobrih rezultatov?
2: V bistvu ne. Meni je sem pač zanimiv se mi je učiti. Ne vem, tudi, ko imam jaz prosti čas, nikoli ne vem, ležim ali pa sem na telefon ali pa karkoli, ampak se učim, zato ker mi je to zabavno.
1: Mislim, zanimivo. Mi dva nismo bila tako.
3: Ne, nama se to ni zdaj zabavno. Lepo, fajn. Slišala sva tudi, da si ob zaključku šoli podarila lipo za zelo lepo mislijo. Zakaj lipa? Kaj si napisala?
2: Zato, ker pač jaz sem razmišljala med hrastom pa lipo. Ampak hrast ful počas raste in zato sem zbrala lipo, zato da bo pač čim prej zrastla, pa bojo lahko učenci čim prej sedeli pod njo, pa se učili pa to, pa zabavali. Napisala sem pa, da sem v osnovni šoli Dobje pognala korenine, zrastla bom pa druge.
1: O, zelo lepa misel.
3: Dobro, ja.
1: Zdaj naslednji mesec odhajaš na gimnazijo Celje Center. Česa se mogoče najbolj veseliš, pa a te je mogoče česa tudi malo strah?
2: Ni me še strah, po mojem bo tako ene dva dni prej začel biti. Ampak zdaj se pa ful veselim, ker imam ful rada nove stvari pa nove izzive. Tako da to je za mene nekaj zanimivoga.
1: Med drugim si tudi ambasadorka branja. Kako pomembno mesto imajo knjige v tvojem življenju?
2: To pa ful. Jaz ne vem, naprimer, veliko ljudi gre na telefon, naprimer, pa pač skrola po telefonu. Jaz pa namesto vzamem telefon v roke, vzamem knjigo in pa sem obsedena s knjigami. Zdaj imam trenutno 17 doma iz knjižnice.
1: A to nas posvoja?
2: Ja, mislim, mogoče bo še kaj več to poletje.
3: V 2 mesecih boš prebrala koliko knjig?
2: 17 vsaj.
3: Vsaj 17, Lauro.
2: Ja.
1: Si jih prebral 17 celem tvojem življenju, Davor, odkrita.
3: Pa je, mem ti, da bi mogel zelo oren pomisliti.
1: Anika nam je lahko vsem vzor, ne?
3: Absolutno.
1: Daj, Anika, povej nam kaj več o tem vojaškem taboru. Mislim, zakaj si se odločila za takšno izkušnjo?
2: To je bila pa najboljša izkušnja v mojem življenju, se mi zdi. V bistvu sploh ne vem, zakaj sem šla tja, zato ker me je bilo ful strah ta prvo, ker jaz sem tak mislila, da ful nisem za šport. V osnovni šoli mi ni šel šport. In pa sem prišla tja in sem vse zmogla in sem bila tak presenečena, sploh nisem bila najslabša. In pa smo držali plank en dan in sem zdržala 10 minut pa 3 sekunde. In smo prav ponosni na sebe.
1: Anika, kaj bi sporočila vrstnikom, ki mislijo, da se z delom in vztrajnostjo ne da veliko doseči?
2: Jaz bi jim priporočila, da vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi, če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi, če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo, sigurn. Ja, sem naj probajo čim več, da pa vidijo, kaj in gre, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pa vidiš, kaj ti gre in pa, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš take rezultate pa.
0: In celotnemu pogovoru z Aniko Rajh lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
4: Stajerski val vikend.

0: Ja, kdo bi si mislil, Žan Serčič na Štajerskem valu. Ja, saj v bistvu tudi sam ne morem verjeti, sekunde letijo in je že ura 11 minut do poldneva. Seveda nič posebnega, razen to, da bom Uroš Robert svoj prostor pred mikrofonom prepustil eni res vrej sodelavki, Karmen Šimrl, ki vas bo vodila skozi sobotno popoldne. Veliko se smejte in ostanite v naši družbi še naprej. Se poslušamo.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Občina Kozje vas v soboto 15. augusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v Resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
4: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyung. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyung.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041-725-130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12. ura, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Po Celju sta začela voziti dva nova električna avtobusa in električni kombi. Jeseni pa se jim bo pridružil še en električni avtobus. Gre za pomemben korak pri elektrifikaciji Celebusa ter zagotavljanju okolju prijaznejše mobilnosti v Celju. Na celjski občini bodo, kot pravi Larisa Potokar, sistem kmalu še nadgradili.
3: V bližnji prihodnosti planiramo tudi namestitev digitalnih tabel s prihodi avtobusov na najbolj frekventnih postajah, kot so železniška postaja Metropol in Glazija. V letu 2027 pa planiramo tudi ureditev obveščanja o zamudah avtobusov v realnem času.
0: Linije in vozne rede bodo vključili tudi v Google Maps.
3: V Google Maps iskalniku bo vidna številka linije in pa barva linije. V centralki pa praktično že dan danes lahko z klikom na Celebus oziroma tudi na posamezne linije vidite premikajoč avtobus, torej se že vidi dejanska lokacija avtobusov na liniji.
0: Uporabniki aplikacije Centralka se lahko za 1 evro s Celebusom vozijo ves dan. Cena posamezne vožnje pa je drugače 1 evro. Loka pri Žusmu bo dobila nov upravni center. Več kot 50 let staro in dotrajano stavbo tamkajšnje krajevne skupnosti, v kateri delujejo tudi društva, bodo namreč kmalu podrli in v neposredni bližini zgradili novo. O načrtih šentjurski župan Marko Djaci.
4: Ne bo samo krajevna skupnost noter, ampak bo prostori za društva, za Rdeči križ in pa tudi večnamenski prostor za, bom rekel, srečevanje krajanov.
0: V dvoetažnem objektu bodo tudi sanitarije za športnike. Van se bo preselil tudi Telekomov center. Na mestu stare stavbe pa bodo uredili parkirna mesta. Naložba je ocenjena na 658 tisoč evrov, končana naj bi bila do konca septembra prihodnje leto. Danes se od severozahoda jasni, popoldne pa bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem piha šibka burja. Napovedane so temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Pri nas je trenutno Slovenske Konjice 25, Zibika 26 in Topolšica 24 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Kje so zastoji? Na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tam dolg 3 km, počasneje gre tudi pred

0: Šentiljem proti Avstriji. Če odhajate na slovensko obalo, od Postojne proti Vrhniki, zamuda od Kopra proti Ljubljani približno 1 uro in 10 minut, pred Postojno proti Kopru, kot rečeno, če odhajate na slovensko obalo, pa boste tudi potrebovali nekaj več potrpežljivosti. Varno vožnjo vam želimo radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Kako se prileže tale osvežitev? Dan je kot nared za dogodivščino, privoščite si kakšno in seveda lep dan še naprej vam želim, Carmen Šemerl.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Cyndi Lauper in Time After Time, zdaj pa Trubadur z nežno dušo in glasom. Tomislav Ivčič nam sobotno popovdne polepša takoj po glasih.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg Podčetrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v Podčetrtek na sejemski dan. Moje poletje na Štajerskem valu.
4: Vse so moje ljubave bile njeni žuše. Spremne nas nove, što se brzo ruše. Izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne nas nove, što se brzo ruše.

0: Po Leni bo čez slabo minuto v vikendu na Štajerskem valu, sem z vami Carmen in danes je prekrasen dan, da si naberemo malo vitamina D, ki ga naše telo tvori ob izpostavljenosti sončni svetlobi. Po drugi strani pa vemo tudi, da se soncu preveč nastavljati spet ni zdravo in da je dobro kožo zaščititi sončno kremo. A če to naredimo, potem se v našem telesu ne tvori vitamin D. Kaj narediti?
1: Ali veš?
2: Ali veš, da?
1: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš, da?
3: Aha.
0: Kornelijo Kitek iz Centra za krepitev zdravja Šentjur smo zato poprosili, da nam pove, zakaj je vitamin D pomemben za nas in predvsem, koliko časa naj bi bili na soncu, da ga bo naše telo tvorilo dovolj.
4: Vitamin D je pomemben za pridobivanje oziroma ohranjanje optimalne kostne mase. Če ga imamo dovolj, je manjše tveganje za razvoj osteoporoze, potem za normalno delovanje mišice, tudi za normalno delovanje imunskega sistema. Če ga imamo dovolj sploh v teh zimskih mesecih, je potem zmanjšano tveganje za akutne okužbe dihal. Potem je boljša absorpcija kalcija iz hrane in na primer pri dojenčkih je pomemben vnos zaradi preprečevanja rahitisa. Od aprila do septembra je za večino ljudi dovolj, da smo nekje 10 do 30 minut na dan na soncu. Seveda, če imamo izpostavljen obraz, podlakti in pa noge, če se ne namažemo sončno kremo. Zdaj, zanimivo je, da temnejša koža potrebuje daljšo izpostavljenost in pa da daljše sončenje ne pomeni nujno več D vitamina, ker se tvorba po določenem času ustavi. V teh zimskih mesecih, ali pa ne vem, ljudje, ki so pretežno v zaprtih prostorih, je pa v bistvu fajn dodajanje D vitamina z prehranskimi dodatki, tako da v bistvu nekje od 800 do 1000 mednarodne enote pa naj bi dodajalo na dan.
0: Kljub današnji osvežitvi nam sonca v teh dneh res ne manjka in tudi danes je še en idealen dan, da naberete dovolj vitamina D.
1: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha.
5: Štajerski val.

0: Dobra družba, domače dobrote, glasba in pravo sejemsko vzdušje. Vse to vas čaka v početrtku na Lovrečevem sejmu. Lep pozdrav tja!
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
1: Radi imamo poletje.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
0: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih, to nedeljo 9. avgusta od 11:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: To je bilo poletje v školjki, zdaj pa novice ob 13.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Celju že od leta 2013 poteka projekt Donirana hrana. Prostovoljci hrano, ki bi drugače končala v smeteh, vsak večer poberajo v 19 trgovinah. Pakete s hrano enkrat na teden razdelijo socialno ogroženim posameznikom in družinam. Projekt izvaja Javni zavod Socija v sodelovanju z Lions klubi in Celjsko občino. Direktorica Socija Irena Romih pojasnjuje.
3: In potem po določenem času mi skupaj z uporabniki presodimo, se pogovorimo, ali še želi te pakete, želi kakšne spremembe, tako da je to čisto živa zadeva, ki se prilagodi glede na potrebe ljudi.
0: V prvih 6 mesecih letošnjega leta so razdelili približno 83 ton hrane, vredne 450 tisoč evrov. Pomagali so približno 420 ljudem ter ob tem prispevali k zmanjševanju količin zavržene hrane v lokalnem okolju. V projektu je zaposlenih 5 delavcev in vodja projekta, pomagajo pa jim tudi prostovoljci. Letošnji svetovni dan piva, ki smo ga obeležili včeraj, v Žalcu praznujejo z dvodnevno prireditvijo Kriegelfest. Še danes bo pri Fontani piv Zeleno-Zlato združila slovenska kraft piva, kulinariko in glasbo. Matej Sitar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec izpostavlja posebnost letošnjega Kriegelfesta.
4: Je ta, da bomo imeli oba dneva med 16 in 20 uro hop in hop off avtobuse. To pomeni, da bomo obiskali vse lokalne kraft pivovarje, tako pivovarno Flajs, pivovarno Klef in pa pivovarno Green Gold. Vsako polno uro bo mogoče se odpeljati s tem avtobusom do ene izmed pivovarn in pa potem ob vsaki polni uri tudi nazaj.
0: Na Kriegelfestu pri Fontani piv Zeleno-Zlato v Žalcu bodo nocoj nastopili Orleki s predskupino Slow Monkeys. Dogajanje se bo začelo ob 17. Na gospodarskem ministrstvu so prepričani, da veljavna ureditev omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov na področju varnega dela v času vročinskih valov. Če se bo v prihodnje izkazalo, da zaradi pogostejših tovrstnih dogodkov ureditev ne bo zagotavljala zadostne ravni zaščite delavcev, bodo to upoštevali pri pripravi predpisov, so napovedali. Danes se od severozahoda jasni in popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu lahko nastane nekaj ploh ali kakšna nevihta, na Primorskem piha šibka burja. Temperature pa od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Pri nas trenutno Štore, Arja vas in Ponikva 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Napovedi glede prometno zelo obremenjenega konca tedna se uresničujejo, do zastojev prihaja na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah na obali Gorenjskem in med Ljubljano in Postojno. Poglejmo podrobneje. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konjicam, na Podravski avtocesti pred predorom Gruškov je proti Hrvaški, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 3 km, pred Šentiljem proti Avstriji, zastoj je tam dolg 3 km in pol. Na Primorski avtocesti gre počasneje pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki, zamuda od Kopra proti Ljubljani je približno uro in pol. Počasneje gre tudi na odcepu Kozarje Dragomer in predpostojno proti Kopru. Varno in potrpežljivo vožnjo vam želimo raditi.

0: deci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 0-80-21-21. Štajerski val,
0: weekend. Dobar dan, če je sobota vaš dan za čiščenje, upam, da ste z glavnino že upravili in uživate v zasluženem kosilu. In sladici, in kavici. Lepo soboto še naprej želim, Karmen Šemrl. Štajerski val.

0: Vsak jo ima kakšno največjo napako v svojem življenju. Največja napaka. Luka Sešek in Nipke, največja napaka v vikendu na Štajerskem valu. Čez dobro minuto.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Poletje vroče kot žar, v tački oprema totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti. Največ.

0: Minuta še manjka do pol dveh. Carmen, sem vaša družba na Štajerskem valu.
1: Koroče je vaše poletje.
0: No, pravzaprav vas že več tednov sprašujemo, koliko menite, da je bila zjutraj temperatura v določenih krajih in vaš čas zavzeto ugibate za dnevno nagrado.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Ja, točno tako.
0: Povejte, Mateja, o pol osmih kredarice danes, kaj ste zapisali v SMS-u?
3: 17.
0: 17 stopin. A vas zanima, kaj je rekel skrbnik doma na kredarici?
3: Sveda.
4: Trenutno je temperatura pri nas 17,9 stopin.
0: 17,9, tako da ste bili najbližje, prav vi, Mateja, in iskrene čestitke, bova rekli, Bohorč vas bo malo razvajal, vi pa ostanite naša družba še naprej.
3: Ja, lepo, hvala.
0: Z velikim veseljem.
2: Jože Kotnik, pevec pri Poskočnih muzikantih, je iz Pripoža in se je zjutraj zgodaj vstal ter izmeril temperaturo.
5: Aha, tako da je, on se danes ni preveril. In je, trenutno je 21,8 stopinj Celzija.
2: Ja, Marija, koliko ste torej napovedali?
6: 21,7.
2: Torej, zmotili ste se samo za 0,1 stopinje in ste bili najbližji. Zato je tudi vaša nagrada vrednostni bon za 20 evrov, ki ga boste izkoristili v gostišču Bohorčku Šentjurju.
7: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišča in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
7: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
1: Radi imamo poletje.
2: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.
0: Ja, takole smo se igrali ta teden, za slastno nagrado so poskrbeli pri Bohorču in zdaj novica, še en teden se bomo igrali z novim pokroviteljem, Gorenje bo to, ki podarja dnevno nagrado, ožemalnik za citruse. Začnemo v ponedeljek.

0: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare avtobusa zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žlejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
3: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar pozname lepote naše občine.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Na kmetiji Zdolšek Sponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200. 041 781 200.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jakov Jozinovič, ja volim na Štajerskem valu. 14 bo ura čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Tri leta je minilo od najhujših poplav v zgodovini Slovenije. Zelo hudo so bile prizadete občine v Zgornji Savinjski dolini. Tudi občina Ljubno ob Savinji, kjer je bilo v poplavah popolnoma uničenih približno 30 hiš in so morali stanovalcem poiskati nadomestne lokacije. Župan Franjo Naraločnik pravi, da so si nekateri našli nova zemljišča za gradnjo hiš sami, primerna zemljišča pa je zagotovila tudi občina.
3: Mi nekako zdaj, bom rekel, zaključujemo niz desetih lokacijskih preveritev oziroma gradbenih dovolenj. Kar nekaj še jih imamo tudi v poteku, se pravi, rešujemo še zdaj skoraj pet lokacijskih preveritev posamičnih teh nadomestitvenih gradenj. Potem bomo pa upamo, mi vsaj s tem problemom zaključili.
0: V 8 hiš na novih lokacijah so se stanovalci že lahko preselili, stare hiše pa so večinoma že podrli. Letos bo največji projekt urejanje vodotokov Ljubnica, Krumpah in Žep. Skupaj bodo uredili skoraj 5 km vodotokov in ob tem še 5 km cest, obnovili bodo 7 mostov, prepuste in pregrade. V celjski kulturnici to poletje svoja dela predstavlja skupina Cool Art, ki deluje v okviru Kulturno-prosvetnega društva Svoboda Celje. Skupina pod vodstvom akademskega slikarja Tomaža Milača deluje že od leta 2014, na razstavi pa sodeluje 12 avtorjev. Njihova dela povezuje tema poletja, ki umetniki vsak po svoje upodabljajo skozi motive narave, svetlobe, topline in osebnih doživetij. Tomaž Milač.
4: Tako leto prirejamo razstave, tudi tradicionalno v kulturnici in seveda na temo poletje je čas, kot že sam naslov pove, smo prilagodili teme in je vsekakor prišlo do ene lepe izkušnje in lepih del, katere so povzemale ta čas poletja.
0: Dela 12 avtorjev so v različnih likovnih tehnikah, med katerimi prevladuje akril. Razstavo si lahko v celjski kulturnici na Gledališkem trgu v Celju ogledate do konca avgusta. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, poročajo avstrijski mediji. Od severozahoda se je sni, popoldne pa je sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu lahko nastane nekaj ploh ali kakšna nevihta. Na Primorskem piha šibka burja. Napovedane so temperature od 27 do 31 stopinj Celzija, na Primorskem do 35 stopinj, pri nas trenutno Maribor in Šentrupert 28 ter Slivnica pri Celju 27 stopinj Celzija. Zdaj pa poglejmo še, kakšne so razmere na cestah. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare avtobusa zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru. Ta konec tedna je sicer zelo prometno obremenjen, zato tudi številni zastoji. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, na podravski avtocesti pred predorom Gruškovje proti Hrvaški, pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, pred Šentiljem proti Avstriji, je zastoj dolg 3,5 km. Počasneje gre tudi na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za dobro uro. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Kako preživljate tale vikend, ko smo končno dočakali nekaj osvežitve? Naj bo po vašem okusu sproščeno, nasmejano, v dobri družbi ali pa sami. Naredite tako, da bo prav vam. Štajerskega vala vas pozdravljam, Karmen Šemrl.

0: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare avtobusa zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru. Varno vožnjo še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
2: Odgovor pošli na številko 030 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavne še vsakdanje življenje.
4: Radi imamo poletje.
2: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na Žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svoje galoni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
8: Marta, pa se tu nimaš koja?
7: Pa ne koj, moj Frančak.
8: A ja?
7: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
9: V nedeljo, 9. augusta ob 16. uri, vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici pri Slivnici.
10: Obvestila. UKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, zapolnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.
11: Poletje je čas za dopust.
4: Radi imamo poletje.
11: Štajerski val.

0: Štajerski val vikend.
1: Pol treh bo vsak hip pozdravljeni v vikendu na Štajerskem valu. Poletje je tudi čas, ko si vsaj v počitniškem oziroma dopustniškem času vzamemo malce več časa za spanje. Kako si pomagati, da bomo lahko dobro spali? To je v minutah za zdravje preverila Andreja Kukovič.
2: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
3: Spanje je ena od osnovnih človekovih potreb, pa vendar mu pogosto namenjamo premalo pozornosti. Večina odraslih potrebuje od 7 do 9 ur spanja na noč, raziskave pa kažejo, da priporočeno količino dosega le približno 2/3 Slovencev. Zdravnica Lucija Ferš, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja, zakaj je spanje torej tako zelo pomembno za naše zdravje in dobro počutje?
4: Spanje moramo povedati na začetku že, da je to človekova osnovna biološka potreba in hkrati tudi steber nekega zdravja človekovega. Torej spanje nujno potrebujemo za normalno delovanje, tako telesno kot duševno. Spanje pa prinaša tudi številne koristi za naše zdravje.
3: Kaj pa lahko vsak od nas naredi za boljši spanec? Obstajajo neki nasveti oziroma priporočila za spanje odraslih in otrok?
4: Ja, seveda. Če pogledamo najprej, kdaj gremo spat in kdaj se zjutraj vstanemo, je zelo miselno, da to počnemo vsak dan ob isti uri, tako med tednom kot ob vikendu. Poleg tega, fino, če se preko dneva čim več izpostavljamo naravni svetlobi, to je zlasti pomembno takoj po prebujanju, da zavremo izločanje melatonina, to je ta spalni hormon. In če gremo čez dan dremat, pa naj bo ta dremež tam do 3 ure popoldan in naj ne traja predolgo. Naj traja tam do pol ure, lahko potem zvečer normalno zaspimo. Poleg tega je za spanje zelo pomembna tudi telesna aktivnost, ki podbuja kakovostno spanje, ampak seveda ne čisto tik pred spanjem, da se lahko umirimo. Ne? Seveda v današnjem svetu vse elektronske naprave, telefon, računalnik, televizija je priporočilo, da prenehamo uporabljati vsaj tam 1 do 2 ure pred spanjem, ker ta modra svetloba, ki seva iz teh naprav, vpliva na našo biološko uro in nas preprečuje, da zaspimo. Tam 2 ure recimo pred spanjem lahko pojemo nek lahek obrok, ampak se izogibamo nekim bolj mastni, pikantni, zelo sladki hrani. Potem, če želimo dobro spati, je tudi priporočljivo, da se izogibamo kofeinu kar 6 ur pred spanjem, tako da se kofein izloči iz telesa, preden gremo spat, ker kofein deluje kot poživilo in nas ohranja budne. Najdemo pa kofein ne samo v kavi, ampak tudi v pravem zelenem čaju, v raznih energijskih pijačah, v osvežilnih pijačah, tudi temni čokoladi recimo. Ne? Priporočljivo je tudi, da se izogibamo pred spanjem alkoholu. Čeprav je zmotno mišljenje, da če pijemo alkohol, potem lažje spimo. To dejansko ni res. Če pijemo alkohol, se potem več prebujemo in bolj plitko spimo čez noč. Prav tako se izogibamo nikotinu in marihuani. Poskrbimo tudi za našo spalnico, naj bo čim bolj tiha, temna, udobna in pa primerne temperature. Zdaj, ko so take vroči dnevi, skladimo spalnico tam pod 25 stopinj, če je le možno, da se ne zbujamo preveč pogosto po noči in da nimamo takega nemirnega spanca. Ne smemo pa pozabiti na našo duševno zdravje, da spimo lažje, če smo čim bolj sproščeni, če smo zaskrbljeni v postelji, to se kakor vpliva na to, kakšna je naša kakovost spanja. In pa, če ne moremo zaspati, je bolje, da takrat vstanemo iz postelje po približno, ne vem, pol ure, 20 minutah in se vrnemo v postelje potem nazaj, ko smo zaspani.
3: Gospa Lucija Ferš, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja, hvala za vaš čas in tudi za koristne nasvete.
2: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
0: Štajerski val.

0: Danes je svetovni dan mačk in ta dan v spredje postavlja dobro skrbo teh kosmatih štirinožcev. V Sloveniji je veliko prosto živečih mačk, ki niso veterinarsko urejene. Imate morda doma kakšno simpatično samosvojo kosmatinko, ki vedno točno ve, kaj hoče, ne glede na to, kaj želite vi? Praznujte lep dan mačk.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041 781 200
1: 841-781-200. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 15. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Po vsej Sloveniji se zaradi pomankanja dežja in visokih temperatur soočajo z vedno večjimi težavami zaradi suše. Na več območjih so že morali uvesti omejitve porabe pitne vode. V javnem podjetju Vodovod kanalizacija Celje skrbijo za oskrbo s pitno vodo v občinah Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. Kot pravi tehnično-operativni vodja Simon Kač, je stanje zaenkrat še stabilno in omejitve še niso potrebne.
3: Na vodnih virih zaenkrat beležimo upade izdatnosti vodnih virov, vendar ne v te količine, da bi ne mogli normalno izvajati naše dejavnosti.
0: V podjetju so v zadnjih letih intenzivno obnavljali vodovodni sistem in tako zmanjšali vodne izgube.
3: Kar se tudi sedaj v suši obrestuje, ne? Ker izgubljamo manj vode na samem sistemu, čeprav imamo tu na tem področju še vedno veliko dela, no? Za naslednje leta. Pa tudi to, da se tudi v preteklosti, ko so se načrtovali vodovodni sistemi, se je vedno skrbel za rezervne kapacitete na vodnih virih, se pravi, da imamo na razpolago več vodnih virov, ki jih lahko potem kombiniramo. Ne?
0: Kljub temu je potrebno z vodo ravnati varčno, saj vodni viri niso neomejeni. K temu lahko prispeva vsak posameznik z odgovornim ravnanjem. Kako varčevati z vodo, pišemo tudi na naši spletni strani. Več kulturnih ustvarjalcev Šentjurskega to poletje združuje ustvarjanje na temo 50. obletnice Slivniškega jezera. Delo so združili likovnice Ljudske univerze, Kulturno društvo Gorica pri Slivnici in Literarno društvo Šentjur, ki so že konec junija organizirali skupno kolonijo. Predsednica literatov Lučka Palje razlaga, da bo kmalo nastal tudi zbornik ustvarjenih del.
4: Bo tokrat na temo vode in v njem bodo tudi prispevki, ki so nastali na ekstemporih, likovnih in literarnih, torej ustvarjanju na mah, ustvarjanju v naravi, v neposredni bližini jezera.
0: Zbornik naj bi izšel jeseni. Sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Takšno popoldne imamo. V hribovitem svetu lahko nastane nekaj ploh ali kakšna nevihta, na Primorskem pa piha šibka burja. Temperature od 17 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Pri nas pa trenutno Maribor in Šentrupert 28, ter Slivnica pri Celju 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Najdaljši je še vedno zastoj na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko, kjer vozniki pri vožnji z obale proti prestolnici trenutno izgubijo okoli uro in pol. Na primorski avtocesti so prometne razmere do zdaj ob tem poslabšale 4 nesreče. Pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj trenutno dolg 3 km, zaprt je vvoz Hrušica proti Karavankam, promet se ustavlja tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji, kjer je zastoj dolg 3 kilometre in pol. Počasneje gre seveda tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Vikend razpoloženje naj vlada pri vas, sproščeno, nasmejano in ravno prav hitro ali pa počasi, kakor vam je bolj všeč. Naj se vse skupaj odvija doma, v službi ali na poti, kjerkoli vas je Štajerski val ujel. Karmen Šemrl vam želim, vse dobro še naprej.

0: 15 in 19 ura, v tej le bomo kmalo uživali. Za vas in za tistega tisto, ki vam je pri srcu. Na Štajerskem valu takoj po glasu.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Poletje v Celju in glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca 13. augusta ob 20. na Celjskem gradu. Duhovitost, eleganca in melodična privlačnost operetne tradicije priljubljenih operet. Netopir, Gorenski slavček, Noč v Benetkah, Dežela smehljaja in Kniginja Čardaša, izvedenih v slovenskem jeziku. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
7: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
8: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kaj pa za iskro tedna ste že glasovali? Pol štirih je, Karmen vas vabim, da to storite zdajle.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Tudi tokrat lahko glasujete za eno od treh iskrivih izjav. V Sloveniji je letos znova gnezdilo rekordno število štorkelj, vendar pa tudi njih, tako kot druge divje živali, pestita vročina in suša. O tem smo se ta teden pogovarjali z ornitologinjo iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Urško Gajšek. Izjava Urške Gajšek, ki se poteguje za vaše glasove, pa je o tem, ali drži, da so štorklje zveste svojim partnerjem.
2: Načeloma verjamemo, da so štorklje zveste svojemu partnerju, ampak so pa štorklje v prvi vrsti zveste svojemu gnezdu. Tako da, če bo recimo samec prišel prej na gnezdo in se njegova samica ne bo vrnila, bo sprejel drugo in ne bo sam ostal za celo življenje. Domačini pa so nam tudi sporočili primere sosednjih gnezd, ko je samec oplodil samici na obeh gnezdih. Potem, ko je prišel še drugi samec, je hitro pometal jajce dol iz enega gnezda in se ponovno paril samico, vendar očitno ta monogamija pri štorkljah res ne drži popolnoma.
0: Avtorica druge finalne iskre je gostja naše zadnje druge jutranje kave, vsestranska bodoča gimnazijka Anika Rajh iz Dobja pri Planini. V njej svojim vrstnikom sporoča, naj jih strah pred neuspehom ne ustavi.
3: Vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi, če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi, če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo, sigurn. Sam naj probajo čim več, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pol, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš rezultate.
0: Glasujete lahko tudi za Ine Zelič iz Mladinskega centra Šentjur, ki v izjavi finalistki govori o počitniškem delu mladih v okviru projekta Šentjur, mene imaš.
4: Letos res prejemamo same pohvale strani delodajalcev, da so mladi zelo angažirani in pripravljeni za delo. V bistvu nas to res veseli, ker to nekako razbija stereotipe o mlajših generacijah. Kar se tiče pa mladine, pa tudi vsako leto z veseljem pridejo, se vedno nekaj novega naučijo, neke nove izkušnje pridobijo.
0: To so torej tri izjave, med katerimi lahko izbirate. Ste se odločili? Če ste se, hitro na našo spletno stran, izpolnite obrazec in oddajte svoj glas za Iskro tedna.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.

0: Da boste na tekočem o razmerah na cestah, predvsem v delih v prihodnjih dneh. Na Štajerski avtocesti bodo jutri predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Varno vožnjo želimo radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21. Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyung. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyung.si ali pokliči 041 311 811. Se vidimo septembra.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih to nedeljo 9. avgusta od 11:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kopalo dež.
1: 16. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
2: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
1: Po Celju sta začela voziti dva nova električna avtobusa in novicah Štajerskega vala.
2: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
3: Štajerski val. Novice.
1: Po Celju

0: V bližnji prihodnosti planiramo tudi namestitev digitalnih tabel s prihodi avtobusov na najbolj frekventnih postajah, kot so železniška postaja Metropol in Glazija. V letu 2027 pa planiramo tudi ureditev obveščanja v zamudah avtobusov v realnem času.
1: Linije in vozne rede bodo vključili tudi v Google zemljevide.
0: V Google Maps iskalniku bo vidna številka linije in pa barva linije. V centralki pa praktično že dan danes lahko z klikom na cele bus oziroma tudi na posamezne linije vidite premikajoč avtobus, torej se že vidi dejanska lokacija avtobusov na liniji.
1: Uporabniki aplikacije Centralka se lahko za 1 evro s celobusom vozijo ves dan, sicer pa 1 evro stane posamezna vožnja. Strokovne službe za varstvo rastlin vinogradnike na Štajerskem opozarjajo na nevarnost zlate trsne rumenice. To je neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek. Ker bolezni ni mogoče zdraviti, sta za omejevanje njenega širjanja ključno pravočasno prepoznavanje okuženih trsov in ustrezno ukrepanje. Zato so že pripravili več brezplačnih strokovnih delavnic na terenu, kjer so vinogradnikom predstavili prepoznavanje bolezenskih znamenj in ukrepe za zaščito vinogradov. Še dve predavanji bosta 11. avgusta pri vinogradu Mirka Planinčka v Babni reki ter 13. avgusta na izletniški kmetiji Pirš v Zdolah pri Kozjem. Družba RTG Slivniško jezero prodaja 4 parcele, ki so večinoma pod vodo in v naravi predstavljajo Slivniško jezero. Zanj želijo iztržiti skoraj 6,3 milijona evrov. Družba RTG Slivniško jezero ima 4 lastnike, kot je za portal siol.net povedal direktor družbe Gregor Moser, da zanimanje za nakup obstaja. Ko smo ga poklicali, pa izjave za naš radio ni želel dati. Prav tako še čakamo na odgovor ribiške družine Voglajna, ki je prav tako lastnica družbe in ima koncesijo za upravljanje ribolova. Gregor Moser in ribiška družina Voglajna sta sicer že dolga leta v sporu, ker bi lahko bil eden od razlogov za prodajo. Sončno imamo z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribovitem svetu zna nastati kakšna ploha ali pa nevihta, na Primorskem piha šibka burja, temperature pa od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija, pri nas Šentjur in Kozje 28 ter Vitanje 27 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšne so trenutno razmere na slovenskih cestah v znamenju zastojev. Primorska avtocesta od Unca proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno 40 minut, počasneje gre na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pred predorom Karavanke proti Avstriji je 4-kilometrski zastoj, zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, pred Šentiljem proti Avstriji pa je zastoj dolg 3,5 km. Počasneje gre tudi na cestah Lesce Bled, Jagodje Strunjan, Šmarje Padna in pa Logatec Vrhnika Ljubljana. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
3: weekend.
1: Kje ste tisti srečneži, ki še niste bili na dopustu, tako da vas misel na proste, prihajajoče proste dni še drži po konci. Lep vikend želim prav vsem. Karmen Šemrl sem, vaša družba na Štajerskem valu.

0: Za dvig energije prihajajo Jinxi. Kde je sve po mom in tudi jaz bi šla nekam, kjer bi bilo vse tako, kot bi sama želela na Štajerskem valu. Čez dobro minuto.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Občina Kozje vas v soboto 15. avgusta med 8. in 13. vabi na praznični sejem v Trg Kozje. Ob prijetnem vzdušju boste spoznali lokalne pridelovalce, ki svojo ponudbo nudijo tudi na tržnici na zaupanje v Resnikovi hiši. Pripravljen je zabaven otroški program z napihljivimi igrali, velikimi lesenimi igrami ter tekma žakli. Prost pa je tudi vstop v muzeje. Ustavite se med stojnicami, poklepetajte z domačimi ponudniki in uživajte v prazničnem dnevu.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val vikend.
1: Štajerski val. 16 in 26 je Carmen, sem vaša vikend družba na Štajerskem valu. V nadaljevanju pa besedo predajam Borutu Pogačniku, ki ima v studiu gosta. Vabljeni k poslušanju.
2: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Štajerski val in naše oddaje za invalide. Tako kot v naših oddajah skozi leta smo predstavili vse invalide in invalidnosti, manj pa mogoče tiste, ki so amputirani. Zato danes pozdravljam v studiju gospoda Francija Smrketa, ki je sicer član društva amputirancev Slovenije. Gospod Smrket, lepo pozdravljeni v studiju Radija Štajerski val.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
2: No, mogoče najprej to povejte, kaj se je vam zgodilo, kaj se je dogajalo, da so vam odrezali nogo?
3: Leta 2017 sem tako kot vsako leto šel od Litije do Čateža. Žal mi je obžulo gojzdar na desni nogi, prst. Niti nisem potem porajtal, čez mesec, dva se je ta žulček predrl, naredila se je mehna ranica in potem se je to širilo, sem šel k zdravniku in pač nise več pozdravljal. Moram pa podariti to, da sem pač sladkorni bolnik.
2: In potem se vam je življenje zelo spremenilo. Se spomnim, da lani ste omenili nekakšne težave, ste imeli tudi na upravni enoti, ne, kjer ste naleteli na ljudi, ki imajo nič ali pa manj posluha za invalide.
3: Tako je. V bistvu meni se življenje kot tako ni spremenilo toliko, kolikor je bilo pač teh birokratskih ovir do tega, da prideš do pač predelavo vozila, do vozniškega dovoljenja novega in tako naprej. Tako da bi še enkrat poudaril in apeliram na vse javne uslužbence, kateri delajo na upravnih enotah ali kjerkoli druge, naj prisluhne invalido in jih naj ne pošiljajo od vrat do vrat, ker je to zelo, zelo mučno. Jaz moram povedati še to, da na moji upravni noti je bilo takrat, če so bile zunanje stopnice, meni je ta gospa sedemkrat poslala gor pa dol, ja pa še to morate, pa še to morate. Skratka, prišlo je na koncu do tega, da so pač prišlo malo v spor in si mi pač tudi povedal, da je zelo nefer od nje, da pač potem se je izgovarjala, ja, pa to nisem vedela, si kolejte, se imate telefon, bi obrnila telefon, pa bi to bilo, ne. Ampak na koncu so pač nekje prišla do zaključka, da dejansko imajo vsi ti javni službenci v bistvu nek odnos, ko ga ne bi smeli imeti do invalidov.
2: Toliko za naš prvi govorni blok, potem pa seveda zdaj le nekaj glasbe. Dobra glasba je vedno doma na radiju Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Štajerski val.

0: Član društva amputirancev Slovenije Franci Smrke je naš današnji gost. Pred mikrofon ga je povabil Borutes Pogačnik in spet ima predajam besedo.
1: No, pa prvo in govornem bloku ste omenili, ne, skozi kakšno kalvarijo mora iti tudi invalid, recimo, če naleti na človeka z malo empatije. No, zdaj pa še neko vprašanje, ki smo ga tudi dobili v uredništvo, je pa naslednje, ne. Ena od gospa, ena tudi od naših članic je bila zdaj operirana že na obeh nogah, je amputirana na obeh nogah in še za prvo nogo, ko je bila najprej operirana na lani, ne more dobiti proteze. Kje je vzrok za to, recimo, da tako pozno dobijo, recimo, amputirana možnost, da sploh dobijo protezo?
2: Čisto neuradno, kakor imam informacije, je problem ZZZS. Skratka, gre za plačilo teh protez. Jaz bi gospe priporočal, da se čim prej prijavi v uri Soča na sprejemni pisarni, da jo dajo na seznam, okolikor še ni, da bo prišla na vrsto za pregled in za protezo. Jaz sem govoril zadnj z strokovnjakom, ko dela na uri Soča in mi je ravno to rekel, da je največji problem so pa čakalne vrste in plačila.
1: No, vi ste član društva amputirancev Slovenije, pravzaprav je to mlado društvo, ne? Koliko let zdaj to obstaja?
2: Naše društvo obstaja 8 let, 9 leto teče. Uh-huh. Sedež društva je v Novem mestu. Imamo nekaj čez 250 članov. Društvo deluje v smislu pomagati vsem invalidom. Imamo veliko športnih dejavnosti, izletov, druženj, skratka, vedno se nekaj dogaja in z vsakega se najde nekaj pozitivnega.
1: Sopet malce glasbe in seveda nazaj k pogovoru z gospodom Francijem Smrketom, članom društva amputirancev Slovenije.
3: Legende živijo
4: na radiju mojega srca.

0: Še enkrat prisluhnimo Borutu S. Pogačniku in njegovemu gostu, članu Društva amputirancev Slovenije, Franciju Smrketu.
1: Poletje je čas za plažo.
2: Radi imamo poletje. Štajerski val.
3: No, tudi vam se je verjetno nekoliko ustavil svet, ne, ko ste slišali, da boste operirani, da boste amputirani. Kako recimo vaše članice in člani to sprejemajo, recimo? In nenazadnje tudi vi sami, ne, predavate na Uri Soča v Ljubljani ravno o tem, ne, nekako bi rekel, uvajalni seminar za vse te invalide, ki se soočajo tako, kot ste se vi, ne, s to travmo.
4: Jaz vedno pravim in govorim, če spremeš to, kar te je doletelo, niti najmanj hudo. Najtežje je pa ljudje, kateri ne sprejmejo in se pač zatekajo z raznimi nepreverjenimi metodami. Te ljudje se pa zelo težko vklopijo v normalno življenje invalida.
3: Kako pa to poteka potem recimo na Uri Soča, ta rehabilitacija? Vi sami ste bili tudi eden tistih, ki je to doživel.
4: Na Uri Soči je, če bi lahko ocenil od 1 do 10, bi ocenil z 12, tako da res so strokovni, prijazni, oni se potrudijo za tebe, ampak moraš se tudi ti potruditi. Brez nič ni nič, nihče ti ne mora nekaj dati, če ti ne sprejmeš. Drugač pa traja nekje ta rehabilitacija približno en mesec, po enem mesecu si toliko sposoben, da lahko hodiš, potem moraš se še vse ostale zadeve urediti, od novega vozniškega dovoljenja do predelave vozila, če je potrebno, in ko to upraviš, lahko življenje teče povsem normalno.
3: Tako, gospod Smrklje, prišla sva do zadnjega govornega bloka, kar pomeni tudi kakšno sporočilo poslušalkam in poslušalcem Radija Štajerski val in pa seveda mogoče kakšna misel v tem času.
4: Jaz pravim sledeče. Vsak, kdor pride do tega, in jaz tudi vedno ponavljam, ko pridem na Uri Sočo, na te predavanja, vsem pacientom sprejmite, potrudite se, s tem boste veliko lažje živeli, boste mobilni in pri hoji, in pri športu, in pri vožnji, tako da ne več puško koruzo, ampak življenje je tako, da se je treba boriti, ampak tukaj ni potrebno veliko borbe, samo dobra volja.
3: Hvala lepa za vaš obisk v studiu. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa seveda hvala za vašo pozornost. Avtor oddaje Borut Pogačnik. Nasvidenje.
2: Moje poletje na Štajerskem valu.

0: Od majhnega kozmetičnega salona in prvih kremic do prepoznavne blagovne znamke in mednarodno uveljavljenega podjetja. Tudi o tem bo tekla beseda jutri v ponovitvi nedeljskih srečanj.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek iz Rogaške Slatine, ki je na lestvici 50 najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja za leto 2025 zasedla prvo mesto in je po 17 letih, odkar obstaja lestvica, prva ženska na vrhu lestvice. Danica Zorin Mijošek že več kot 55 let spretno krmari v podjetniških vodah, od začetkov v majhnem kozmetičnem salonu do mednarodno uspešnega podjetja in prepoznavne blagovne znamke Kozmetika Afrodita. Med drugim smo jo povprašali, ali je na svoji poslovni poti kot ženska kdaj čutila diskriminacijo.
3: Tega občutka jaz ne vem, zakaj nikoli nisem imela, ali sem imela srečo, da sem se v teh krogih gibala. Čisto eno je bilo, ali sem se tam pojavila kot ženska, mislim, da sem suvereno nastopala, ponujala naše izdelke in nikoli nisem imela vtisa, da je to kaj drugače, če sem ženska ali moški. Tudi nobenih prednosti ni bilo zato, ko sem bila ženska, ne?
1: Kaj sporoča ženskam?
3: Negujte se in se boste počutile dobro v svoji koži. Postanite samozavestne. Zakaj ne bi bile? Mislim, da imamo vse argumente, da smo lahko.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
4: Glasba
1: bo.
4: Prijatelji.
1: Seveda.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
4: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška 041-781-200. 041-781-200.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Arsen Dedić in Pegasto dekle za lepše sobotno popovdne na Štajerskem valu. Zdaj pa k novicam ob 17.
1: Novost Gic Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gic Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Pozdravljeni. Na Pohorje se je tudi letos mogoče odpraviti z brezplačnim poletnim avtobusom. Povezava med Slovensko Bistrico in Tremi kralji je namenjena tako domačinom kot obiskovalcem. Več Jana Jeglič iz Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica.
3: Vozil bo vse do 1. septembra, vsako soboto in nedeljo, to je na glavni avtobusni postaji, pa potem na avtobusni postaji pri hotelu Leonardo, pri zdravstvenem domu, na Tinju in končna postaja pri Treh kraljih.
0: Brezplačna povezava je namenjena spodbujanju obiskovanja Pohorja brez avtomobila in trajnostne mobilnosti. Omogočen je tudi prevoz koles, obiskovalci pa si lahko na Treh kraljih tudi izposodijo in se z njimi odpravijo na raziskovanje Pohorja. Obiskovalce ob tej priložnosti vabijo tudi na Lovrenčevo nedeljo, ko bo med 11. in 16. uro na voljo brezplačen ogled in vodenje po interpretacijskem centru Trije kralji. V Celju bodo konec meseca podelili Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Za eno najpomembnejših slovenskih literarnih priznanj se letos poteguje 5 pesniških zbirk. Ključi Nataše Velikonja, Kaplje, Kapce ob tej priložnosti vabijo tudi na Lovrenčevo nedeljo, ko bo med 11. in 16. uro na voljo brezplačen ogled in vodenje po interpretacijskem centru Trije kralji. V Celju bodo konec meseca podelili Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Za eno najpomembnejših slovenskih literarnih priznanj se letos poteguje 5 pesniških

0: da bodo razglasili 25. avgusta na Veronikinem večeru poezije na Celjskem gradu. Ob tej priložnosti bodo posthumno podelili tudi zlatnik poezije za življenjski opus pesnici Eriki Vogue. Malo Veroniko za najboljšo dijaško pesem pa bo prejela Neža Grajfoner z druge gimnazije Maribor. Nočni dež je pripomogel, da je večina požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Vodja intervencije Jožef Lavtižar je upozoril, da so še vedno živa posamezna požarišča. Trenutno pri gašenju pomagajo tri letala Air Tractor in dva helikopterja Slovenske vojske. Pri intervenciji sodeluje 40 oseb. Temperature ob 17. Celje, Ptujska Gora in Kristan Vrh 29, Portorož vročih 34 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah proti Laškemu. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi nesreče oviran promet pred priključkom Maribor Center proti Šentilju in nastaja zastoj. Zastoj je tudi od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, potovalni čas se podaljša za od 20 do 30 minut. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je 4-kilometrski zastoj, zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam, pred Šentiljem proti Avstriji pa je zastoj dolg 3 km. In pol. Počasneje gre tudi na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Pet pročje in dneva je dovolj še za malo uživancije ali pa za kaj koristnega in nujno potrebnega, za kar vam je med tednom zmanjkalo časa. Lepo soboto še naprej vam želim, Karmen Šemrl.

0: Radar ste opazili v Rimskih Toplicah proti Laškem meri. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi nesreče oviran promet pred priključkom Maribor center proti Šentilju in nastaja zastoj. Srečno pot želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Obvestila. UKP Rogaška Slatina obvešča uporabnike pitne vode, da so se zaradi dolgega sušnega obdobja količine pitne vode na vodnih virih in izvirih zmanjšale na kritično raven. Prepovedana je uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, zelenic in nogometnih igrišč, za polnjenje bazenov, pranje vozil, polnjenje individualnih rezervoarjev in čiščenje javnih površin. Pitna voda naj se do preklica uporablja izključno za osnovne gospodinjske potrebe. Za razumevanje se zahvaljujejo.
10: Radio mojega srca.
11: Štajerski val.

0: Po šestih bo čez dobro minuto, Carmen sem vaša družba v vikendu na Štajerskem valu. Na gradu pod sreda pa je na ogled slikarska razstava Kolažni aranžmaji vsestranske umetnice Erne Ferjanič. Avtorica v svojem najnovejšem ciklu skozi tehniko kolaža povezuje slikarstvo, osebne spomine in ekološko sporočilo ter obiskovalce vabi k razmisleku o našem odnosu do okolja. Več o tem v nadaljevanju v naših minutah za kulturo.
1: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura. Na Štajerskem valu.
2: Tokrat vas vabimo na grad pod sreda, kjer so odprli razstavo Kolažni aranžmaji akademske slikarke, pesnice in pedagoginje Erne Ferjanič. V novem ciklu slik z uporabo kolaža, tekstila, peska in drugih odsluženih materialov pripoveduje zgodbe o spominih, naravi in odgovornosti do okolja. Njena dela odlikujejo izrazite barve, bogate strukture in sporočilnost, ki obiskovalce spodbuja k razmisleku. Z menoj je umetnica Erna Ferjanič. Pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Gospa Ferjanič, razstava nosi naslov Kolažni aranžmaji. Kaj je bilo glavno izhodišče za nastanek tega cikla?
3: Kolaže ustvarjam ob klasičnem slikanju že desetletja. Tokratni kolaži pa predstavljajo dele oblačil, od bluz, kavbojk, sukničev, marsikaj se najde na teh slikah. In te kose izrezkov je bilo potem potrebno spraviti v neko smiselno kompozicijo in nastali so aranžmaji. Dela so nastala v različnih letih in še niso bila razstavljena. Izhodišče samo pa je bil izziv, kako bi delovala slika z nekimi deli oblačil. In ta tehnika je kar inovativna.
2: V svojih delih, kot ste dejali, uporabljate odslužene materiale, kot so tekstil, lepenka, pesek. Zakaj ste se odločili, da prav njim namenite novo življenje v umetnosti?
3: Ja, začelo se je z lepo staro čipkasto zaveso, ki mi jo je bilo žal zavreči, ker sem razmišljala, koliko ur dela in koliko znanja je bilo vloženega v tak izdelek. In potem je nastala slika in ko sem leta 97 dobila v Torinu zlato medaljo v poklipo, sem potem nekako nadaljevala s temi kolaži iz čipk, vrvic in drugih materialov. Ob raziskovanju teh možnosti likovnega izraza pa so se stvari kar same odpirale.
2: Razstava torej odpira tudi ekološka, zelo osebna vprašanja. Obiskovalca med drugim soočite tudi z mislijo, kakšni predniki želimo biti. Zakaj se vam zdi pomembno, da umetnost danes odpira tudi teme odgovornosti do okolja?
3: Ja, uporabljam te različne materiale, ki bi sicer končali v smeteh, jih recikliram in jim dam neko novo priložnost in tako so nastala umetniška dela. Želim pokazati, da ni treba vsega zavreči, še posebej, če gre za kakšna vrhunska ročna dela. In tako sem enkrat uporabila en zelo dragocen prt, ki so ga zažgali in uničili s cigaretnimi ogorki. Jaz sem pa potem razmišljala, kako bi to pletenino dala pravzaprav na sliko in z nekim znanjem potem delo mora tudi zadoščati kriterijem likovne umetnosti.
2: Skratka, recikliramo lahko tudi v umetnosti.
3: Ja.
2: Erna Ferjanič, hvala za ta pogovor.
3: Lepa, hvala.
2: Če vas zanima sodobna likovna umetnost, ki združuje estetiko, osebne zgodbe in razmislek o prihodnosti našega planeta, si razstavo Kolažni aranžmaji na gradu pod sreda lahko ogledate do 13. septembra. To je bila oddaja o kulturi, pripravila sem jo Snežana Prebil.
1: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura. Na Štajerskem valu.

0: Uspešno podjetnico in ustanoviteljico kozmetike Afrodita Slovenije, Danico Zorin Mijošek, smo gostili v naših nedeljskih srečanjih in prav ta srečanja vam jutri ponovno zavrtimo.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek iz Rogaške Slatine, tudi častna občanka občine Rogaška Slatina. Med drugim smo Danico Zorin Mijošek povprašali, kaj meni o imperativu večne lepote in večne mladosti, ki jo družba dan danes narekuje predvsem ženskam.
3: Ja, jaz bom rekla, leta so privilegij. Zakaj bi se sramovali starosti? Saj imamo toliko pripomočkov, da si lahko olajšamo življenje. Ena izmed privilegij je tudi kozmetika, ki jo uporabljamo, in jaz mislim, da že po jutranjem čiščenju se ženska boljš počuti. Če ima dobro kremo, je številka dve. Obisk kozmetičnega salona absolutno tri, potem pa čim več gibanja oziroma en lep nasmeh, ena dobra volja, to je tudi pol kozmetike, zmeraj pravim.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po deseti. Srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja.
4: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji ožemalnik citrusov, ki ga podarja Gorenje. Evropska blagovna znamka gospodinjskih aparatov z več kot 76-letno tradicijo.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
1: Za lepoto vse dni.
2: Aparati za osebno nego Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 18 ura čez nekaj trenutkov, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Novost Gids Bike Centra. Pooblaščeni prodajalec KTM koles. Vrhunska kakovost, ugodne cene in odlični pogoji nakupa. Izberi več kot kolo. Izberi KTM. Gids Bike Center.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Rogaška Slatina širi pokopališče Sveta Trojica. Projekt je vreden 1 milijon evrov, kaj prinaša župan Branko Kidrič.
3: Bomo zagotovili nova pokopna mesta za enojne, dvojne grobove, žarne niše in predvsem tudi za raztros pepela, po čemer je po mnenju koncesionarja tudi v zadnjem obdobju največje povpraševanje.
0: Skupaj bodo pridobili več kot 1000 novih pokopnih mest. Župan še dodaja.
3: Bo v tem sklopu še neke vrste park z zasaditvijo dreves, pohodnimi potmi, klopcami, torej dodana vrednost za vse tiste, ki dnevno obiskujejo pokopališče in želijo obuditi spomin na seveda preteklost.
0: Dela naj bi izvedli do konca leta. V Šmarju pri Jelšah se je začelo jubilejno 15. rokovo poletje. Letošnji festival klasične glasbe je odprl koncert, na katerem sta nastopila tenorist Peter Dolinšek in pianist Ben Weishaupt. V nadaljevanju avgusta bodo sledili še 3 koncertni večeri v ambientu cerkve Svetega Roka. Kaj pripravljajo organizatorji, pojasnjuje Vlasta Krampršek-Šuc.
4: Sledi orgelski koncert mladega

0: izjemno nadarjenega orglavca Luke Gojkoška, ki je že koncertiral lansko leto v Župnijski cerkvi v Šmarju pri Jelšah. 16. augusta bo zvečer nastopila Monika Volarič s flavtom, spremljal jo bo pa kitarist Mario Kurtjak.
1: Na rokovem poletju tudi letos posebno pozornost namenjajo glasbenikom iz domačega okolja. Koncerti pri Cerkvi svetega Roka pa poleg glasbe ponujajo tudi posebno poletno vzdušje in prilog.
0: Glavca Luke Gojkoška, ki je že koncertiral lansko leto v Župnijski cerkvi v Šmarju pri Jelšah. 16. augusta bo zvečer nastopila Monika Volarič s flavtom, spremljal jo bo pa kitarist Mario Kurtjak.
1: Na rokovem poletju tudi letos posebno pozornost namenjajo glasbenikom iz domačega okolja.

0: vsi. Temperature ob 18. Maribor in Grobelno 28, Čadramska vas 27, Jezersko pa svežih 21 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Kje so zastoji? Na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani potovalni čas se podaljša za približno 20 minut, pa seveda na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konjicam, prav tako boste 20 minut dlje na poti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tam dolg 3 km, zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam, pred Šentiljem proti Avstriji pa je zastoj dolg 3,5 km. Še napoved? Na štajerski avtocesti bodo jutri predvidoma po 21. uri zaprli izvoz slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Že imate načrte za preostanek dneva. Kakršnikoli že so, naj vam bo čim lepše. V sobotnem popodnevu sem bila z vami Carmen Šemrlj.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
1: bo.
2: Prijatelji.
1: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Ornitologinja Urša Gajšek o tem, ali drži, da so štorklje zveste svojim partnerjem.
2: Načeloma verjamemo, da so štorklje zveste svojemu partnerju. Ampak so pa štorklje v prvi vrsti zveste svojemu gnezdu. Tako da, če bo recimo samec prišel prej na gnezdo in se njegova samica ne bo vrnila, bo sprejel drugo in ne bo sam ostal za celo življenje. Domačini pa so nam tudi sporočili z primere sosednjih gnezd, ko je samec oplodil samici na obeh gnezdih. Potem, ko je prišel še drugi samec, je hitro pometal jajce dol iz enega gnezda in se ponovno paril samico, vendar očitno ta monogamija pri štorkah res ne drži popolnoma.
1: Vsestranska bodoča gimnazijka Anika Rajh iz Dobja svojim vrstnikom sporoča, naj jih strah pred neuspehom ne ustavi.
3: Vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi, če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi, če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo sigurn. Sam naj probajo čim več, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pol, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš rezultate.
1: Ines Zelič iz Mladinskega centra Šentjur o počitniškem delu mladih v okviru projekta Šentjur mene maš.
4: Letos res prejemamo same pohvale strani delodajalcev, da so mladi zelo angažirani in pripravljeni za delo. V bistvu nas to res veseli, ker to nekako razbija stereotipe o mlajših generacijah. Kar se tiče pa mladine, pa tudi vsako leto z veseljem pridejo, se vedno nekaj novega naučijo, neke nove izkušnje pridobijo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek iz Rogaške Slatine, ki je na lestvici 50 najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja za leto 2025 zasedla prvo mesto in je po 17 letih, odkar obstaja lestvica, prva ženska na vrhu lestvice. Danica Zorin Mijošek že več kot 55 let spretno krmari v podjetniških vodah, od začetkov v majhnem kozmetičnem salonu do mednarodno uspešnega podjetja in prepoznavne blagovne znamke Kozmetika Afrodita. Med drugim smo jo povprašali, ali je na svoji poslovni poti kot ženska kdaj čutila diskriminacijo.
2: Tega občutka jaz ne vem, zakaj nikoli nisem imela, ali sem imela srečo, da sem se v teh krogih gibala. Čisto se eno je bilo, ali sem se tam pojavila kot ženska, mislim, da sem suvereno nastopala, ponujala naše izdelke in nikoli nisem imela vtisa, da je to kaj drugače, če sem ženska ali moški. Tudi nobenih prednosti ni bilo zato, ko sem bila ženska, ne?
0: Kaj sporoča ženskam?
2: Negujte se in se boste počutile dobro v svoji koži. Postanite samozavestne. Zakaj ne bi bile? Mislim, da imamo vse argumente, da smo lahko.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Na društvu smo sicer tudi za letošnje leto slišali že za kakšen primer, da je bila katera štorklja oslabela, ker je bila žejna, vendar k sreči pa teh primerov ni bilo veliko. V tem primeru pokličemo številko 112.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zdaj največ je postorjenega zagotovo na vodotokih, se pravi očiščene so te struge. Borimo se seveda za to, da tudi te naše suhe zadrževalnike opozarjamo na to redno čiščenje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Fotografski natečaj je letos namenjen vsem občanom občine Šentjur. Vabimo, da se peš s kolesom ali z javnim prevozom odpravijo po naši čudoviti občini in v objektiv ujamejo vse v bistvu, kar pozame lepote naše občine.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
1: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
0: bo.
1: Prijatelji.
0: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Stajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za terase in žur.
1: Poletje je čas za...
2: Moja draga i ja, i gajma puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
1: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijošek iz Rogaške Slatine, ki je na lestvici 50 najvplivnejših oseb Kozjanskega in Obsotelja za leto 2025 zasedla prvo mesto in je po 17 letih, odkar obstaja lestvica, prva ženska na vrhu lestvice. Danica Zorin Mijošek že več kot 55 let spretno krmari v podjetniških vodah, od začetkov v majhnem kozmetičnem salonu do mednarodno uspešnega podjetja in prepoznavne blagovne znamke Kozmetika Afrodita. Med drugim smo jo povprašali, ali je na svoji poslovni poti kot ženska kdaj čutila diskriminacijo.
2: Tega občutka jaz ne vem, zakaj nikoli nisem imela, ali sem imela srečo, da sem se v teh krogih gibala. Čisto eno je bilo, ali sem se tam pojavila kot ženska, mislim, da sem suvereno nastopala, ponujala naše izdelke in nikoli nisem imela vtisa, da je to kaj drugače, če sem ženska ali moški. Tudi nobenih prednosti ni bilo zato, ko sem bila ženska, ne?
0: Kaj sporoča ženskam?
2: Negujte se in se boste počutile dobro v svoji koži. Postanite samozavestne. Zakaj ne bi bile? Mislim, da imamo vse argumente, da smo lahko.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje.

0: Večer s prijatelji.
1: U petek 13. novembra u Početrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Nika Zorjan, pardon.

0: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je naša gostja uspešna podjetnica, ustanoviteljica kozmetike Afrodita, Danica Zorin Mijašek iz Rogaške Slatine. Tudi častna občanka občine Rogaška Slatina. Med drugim smo Danico Zorin Mijašek povprašali, kaj meni o imperativu večne lepote in večne mladosti, ki jo družba dan danes narekuje predvsem ženskam.
2: Ja, jaz bom rekla, leta so privilegi. Zakaj bi se sramovali starosti? Saj imamo toliko pripomočkov, da si lahko olajšamo življenje. Ena izmed privilegij je tudi kozmetika, ki jo uporabljamo, in jaz mislim, da že po jutranjem čiščenju se ženska boljš počuti. Če ima dobro kremo, je številka 2. Obisk kozmetičnega salona absolutno 3, potem pa čim več gibanja oziroma en lep nasmeh, ena dobra volja, to je tudi pol kozmetike, zmeraj pravim.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska sreča.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.